0: Anh Lục nghe còn ma cây ngạo trời. Ôi, ôi, nó mới nhận bà chỉ sắp chưa nghe hả?
1: Mà nàng lốt ai đi qua non, chua qua mày hề tôi.
0: Trời, cô khách phải phẩu ngạo luôn.
2: Bye lên nè ui, bye bye.
0: Ủa, có cú bác biển ui mà đây, chẳng đây nè. Cái điếu nè, cái điếu nè. Ôi, nành trực nó, lốt châu cẩm, lốt châu cẩm. Ủa, chém, điếu cả chém, chém, chém. Trời, nhu lốt nó luôn cẩm cả, chém. Chém, ui, nhỏ. Chết đạt của bà chịt, lốt cỏ cao, sao có mơn. Chị nhá tại vậy đi cả.

0: bỏ mắn chú bay viếng nặng bay mơn cái mơn vả hả?
1: Ừ, bay nhau mày múa bay cho huế hư bà chém ngắn á, anh lệ chùn chùn mắn nha cả.
0: Là chú chứ anh nhàng có
1: khác cả chứ chết chết mà hiểu bay anh nha cả.
0: Chú chẳng chứ chết chết là chú chẳng bà chứ chùn chùn kha vắng vì thầy dụ bà đều nè lệ tái mắn ọc chùn chùn nè
1: hả. Ấu anh cả chỉ là mẹ mắn hao áo chết chết bay hư ai chém mượn hao có nhóc chùn chùn mắn nha cả.
0: Chà bà nhà anh nơ chú nơ mắn chà phên bạp nà
1: chà bà mắn nhói nè nơ anh mọc bạp nè mấy cáo bà khoen thường nham len bắt có phải phạo bưng bưng à. Đã hạt lừa đã u nhà chủ nha
0: bà cua cả
1: nó